Para bapak, para ibu, kang mas mbak, yuk adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, kinten-kinten kita sedaya badhe midhangetaken pengaosan singkat nggih kanthi irah-irahan bungah susah nalika ngaji. Dados nalika kula panjenengan sedaya sampun mitadosi, sampun anggadai keimanan dumateng Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sedaya nggadahi kewajiban ngangsu kawruh ngaji ngupadi undhak ing ilmi, utaminipun ngelmi agami. Kagem menapa? Kagem ngrekso, njagi, ngerapok keimanan niki supados tambah ngrembaka, supados tambah kiat, supados Allah Subhanahu wa taala kersa maringi istiqomah kagem kula panjenengan sedaya. Satemah dawuhipun Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, aja sepisan-pisan sira mati kejaba kanthi ngrungkepi agami Islam. Satemah dawuhipun Allah menika saged dipun tindakake. Ananging tumrapipun tiang-tiang ingkang boten ngaji, boten ngupadi ngelmi agami, boten ngangsu kawruh babakan agami, utaminipun ilmu akidah, utaminipun ilmu babakan tauhid, keimananipun menika saya ringkih, saya ringkih. Satemah piyambakipun boten pinaringan istiqomah. Na'udzubillahi min dalik, malah wonten perangan umat Islam saat deringipun sedo piyambakipun sampun mbucal akidahipun, nggih, sampun ical keimananipun antawis sebabipun piyambakipun mboten ngaji. Dados antawis fungsinipun ngaji supados Allah niki tansah paring tambahan hidayah. Lan ngaji menika dipun betahaken kesabaran, sebab manungsa ngaji sampun tartamtu piyambakipun badhe nemai bebungah, badhe nemai susah, nggih. Wonten susahe nggih wonten bungae. Ananging tiang-tiang ingkang iman dumateng Allah, tresna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih, susah napa bungah niku mboten pati dipun rewes. Wong bapak tani, ibu tani ingkang makarya wonten satengahing saben, nggih, piyambakipun nandur pantun, nandur pari wonten satengahe saben, nggih, kadang kala kejawahan kudanan, kadang kala kepanasan, keselenget, kobong kulite, menika mboten pati dipun raosaken. Sebab napa? Sebab piyambakipun mangertosi wonten manfaat ageng, nggih, ingkang saged dipun temai sak bibaripun panen mangke. Para jamaah sedaya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, kasebat bilih Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ulama'ul Islam, ulama Islam ingkang kula panjenengan sedaya tresnani, piyambakipun nate paring pangandikan, tasabbar ala muril jafa'i min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa fa idza lam yakuna la'tibara li dhatihi. Tasabbar sira iku tansah ngupadi supaya dadi wong sabar. Ala muril jafa'i min muallimin, nalika sira nemoni ana guru ngaji sing akhlake ora pati becik. Dados ingkang kawastanan ustad, ingkang kawastanan kiai, ingkang kawastanan mubalek, guru ngaji, guru kula panjenengan sedaya menika nggih manungsa lumrah kados kula panjenengan sedaya. Senatian piyambakipun kiai, senatian piyambakipun ustad, kadang kala anggadai sifat-sifat ingkang kirang sae. Tuladanipun galak upamane. Guru ngajine galak, guru ngajine ora sugih esem upama niku nggih. Guru ngajine niku ora pati grapyak, guru ngajine niku ora pati semanak, guru ngajine niku napa niki menengan nggih. Nek ora ditabuh ora muni kaya dene kentrongan upaminipun. Nah, awake dhewe niku pinangka santri, pinangka murid ngaji kedah sabar. Sebab niku pinangka rintangan.
Pinangka cobaan ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe nek nyambut damel diwenehi gaji sing gedhe duwe juragan sing pecucak-pecucu rapati. Grapyak mesti awake dhewe usaha sabar. Semanten ugi nalika ngaji. Kok kula panjenengan sedaya pinaringan guru sing mbok menawi akhlakipun radi kurang sae, Imam Syafi'i dawuh sabar sira. Sebab napa? Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sebab wong iku bakal napa niku gagar wigar tanpa karya, gagal total, singkatanipun gatot, gatot niku gagal total. Mboten saged nggayuh ngelmu, mboten saged ngaji, nalika piyambake mboten sabar ngadepi guru ngajine. Nggih. Nek enten tiyang melayu ngadoh saka guru ngajine, saka kiyaine, saka ustate, dheweke bakal gagar wigar tanpa karya. Wa man lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan, lan sapa wonge ora tau, ora nate ngrasakake paite ngaji senadyan sedilit, tajarra adzullal jahli tula hayatihi, dheweke bakal ngrasakake nep dadi wong bodho selawase urip. Dados ingkang dipun wastani ngaji niku rekoso nggih, niku susah nggih, gurune galak nggih, gurune mboten grapiak, mboten semana nggih, ananging pinangka pengudi ngelmu ingkang sae kula panjenengan sedaya kedah tansah sabar. Sebab sapa wonge ora tau